0: के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी मैत्री एखन কথায় গানে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে কেয়া মুখোপাধ্যায়। জম্মুর রাজসভার তহসিলদার ছিলেন অমর চাঁদ সাইকেল। খুব অপছন্দ করতেন গান বাজনা, কিন্তু তার স্ত্রী কেশরবাই অত্যন্ত ভক্তিমতী আর ভজন কীর্তন কিংবা পাঞ্জাবি সঙ্গীত চমৎকার গাইতে পারতেন। তার 5 সন্তানের চতুর্থ জনের নাম কুন্দনলাল। কুন্দনলালের জন্ম জম্মুতে, বড় হয়েছিলেন জলন্ধরে। আর ছোটবেলা থেকেই ভারী মিষ্টি ছিল তার গানের গলা। তাই অমরচাঁদের আড়ালে কেশরবাই এই চতুর্থ ছেলেকে গানে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করলেন। সেই কুন্দনলাল একসময় এসে পৌঁছলেন এই বাংলায়। তার সঙ্গে যোগাযোগ হল সেই সময়ের বিখ্যাত গায়ক সঙ্গীত পরিচালকদের, এবং তার ফলে আমরা পেলাম অসামান্য কিছু বাংলা গান। পঙ্কজ কুমার মল্লিকের পরিচালনায় তিনি গাইলেন রবীন্দ্রনাথের গান।